Men her skulle vi ta av herran, hinn veldiga og i stedin fyrir breyjar og eier og streymar. Ongjen råra skuta skal fære her, ongjen veldigt lengskip skal sikla her. Isaias 33:21. Herren vil vere alt fyrir okkun, utan at vi skulle öttast fyrir vantun som konstantast av kjolt hann bestu jörur skulutu. Ein bujur kan hefa tann fyrir mun, at han ligger við enna breyja og að. Men så kan eisne vera vante fyrir at her kom og nekvar rórarskútur og lengskip. Men til herren og gjevur hetta rúkjutum nøgnar, som henda myndin vísir, så fer han eisne teka bústur allan ötta fyrir tæn vantun som her nevntir. Æran veri fullkomna kærlega hansara. Herre, sendur tú mar rúkjutum, lukt breiun avun, Læt så onka råra skutu i skæpi og hukmåa etla versli og sinne koma. Og gjev tumar gåa halsu og gott sinnele, så læt onkje veldigt lengskip av holdli og frie koma siklandi etter onne. Og veru framgång moin og i heila er tænast og brei som rin og egin, så læt ikkje sjølv gleina og sjølv alitisens råra skutu koma og øyelekja tænast og moina. Skulle jeg være så etnerøyker, at i år om år glettes du i ljøs i anledstunns, så let meg korsen i alt seg komme til at jeg kan nyre tunne veik og heilover, eller halde meg selv om å være så fullkomne, at jeg ens og kan sikla og ha selv klokskapet etter breien og av. Herre, kjem er sikning tunne og ikke røyken, og som kvørste legger sorg, eller sint at rett.

0: Ja, og jeg har sett en del så får vi ta tåse om sjuken av Alzheimer. Velkommen i Linden Morgen, Haltis Johansson.
1: Takk for det.
0: Det mest samskipere.
1: Takk for det.
0: Ja, Haltis, to har vært virkelig innenfor det mest som ikke jeg var.
1: Ja.
0: Du var vidt av støtten og noen...
1: Ja, så da finnes det
0: senter, ja. Ja, så da finnes det senter. Ja. Og da jeg vattlet av noe.
1: Ja.

Her hørte vi et Iver postet ved sangen om mjørka flåkar, og til eisen sammen vi en person som heter Mess, og som kvarven og i mjørkan. Og det var at han vi hadde pratet med Haldis Johansen, og hans hadde noen om Alzheimer. Det altså Alzheimer, det var nå høstdagen. Ja, jeg halte vidt færre vågjere, og færre høyre Marie Andersen synes jeg vidt eier løtene.

0: og trång torra og at vera seg sjálvan óspiltan av heimnum. Hetta setur hann sum ein røyna og lúta leysa gudstyrka.
1: Hetta sína eg.
0: Ja. Og ta og tøyna ver. Ikki bara ta at sjá at vera feilis rontja, sjónait. Men at takta til sjokken heita ver sum tit hei sum er nei. Til tøymt skal hjálpa.
1: Sum ikki hava.
0: Sum ikki hava og hava ta ringt bei fysisk psykisk gaska. Det tæi vi skulle takke kunne av det.
1: Du, lesa det enn aftræt.
0: Han sier til Jakob kapittel 8, han sier omkvært er røyn og lydale skotstyrskan. Han sier at det er vidja fægirleis og åndsjer og det tar det trångt og at væra seg sjálvan øvspiltan av heimen.
1: Ja.
0: Ja. Nu kunne det ha sang.
1: Nu takker vi en sang. Halde vi takke, det var en sang vi Magna Kristiansen. Du, ærst ljøsig kjømmer. Ja.

Ja, og nå får vi til å høre en verkransang som opptikken i Elim og i Saltafire. Og det sjankeren tog i hanser sterske ørmung vilje, og det Oddbjørg Poulsen som synker.

0: Vi færre nu at høre The Powells, og tilsynja, I've got so much to thank him for. Vi tar oss en ekva takka Jesu fyre, Anna Vid. Her var en ekva takka Jesu fyre.
1: Ja, helt sikkert.
0: Det godt land vi bygger vi, og med klær, og bøttene kunne ha det godt å få oppbyggving og arbeid, og det trygt. Og just nu, åtrykka hem någon.
1: Ja, det är säkert.
0: I've got so much to thank him for. Vi tar The Powell.

Emilia Lindberg, hon fyrir að syngja fyrir okkon, du kan segja allt Jesus. Vi kunne hafa nekva góa vinir og vi kunne tosa við nekva ímusk folk om það som liggur okkur á hjarta. Men til andjen som kan tosa við okkon og vi kunne tosa við så les som Jesus. Han dømer okkon ikkje, han kýlir okkon fullt ut. Emilia Lindberg, hon var eisne og i førrun i maimanna, og en konsert som var i kjeltene.

Eier to atter tager eiter sangren av førskån som skulle høre han jo, men vi skulle høre han av norskån, og han eiter fader du gør det igjen. Han som synker eiter Sveinung Hølmebakk, fader du gjør det igjen.

Ja, vi er kommet til enten åker har sendt en gær kvalt og Bjørg og Anna og Arne vil gjøre så skal jeg lese et skriftsted for Jokken og til Salma Fjørde til sangmesteren etter David Salmer I vånaje og vånaje og herran ta bak til hans tilmøyen og hørte råp mot. Og han drar meg opp ur undergangsgrøvene, ur hinn og bottenløse dødje, han sette føttemunner av klett, og gjørte stimunner først. Og han leie i munnmunn en nødjansong, låsong til god okkara. Mange suttet til å øttast, og sette lødsynene til herran. Vi takker fyrir at hittet var lortet, og Sentinge vil enda sendt mig og morgon og høstmorgon klokkan 6 og sommerkvall klokkan 6 Vi bya fyrir lante okkara løkningsmann okkara og taimon som leia og vi bya fyrir Israel Vi bya fri I Jerusalem og vi dinsja til kan ötlum gott sykning og takk fyrir kvöld

0: Fiat doma da fuas bi creatur?
1: Creatur doma mar vel. I fars ishe negu creatur nur, men I hava fyr finjes negu creatur, gynja a fjall, og veri vi ju slakti og fletta og hodja, og satni hava vi arbeta anna bøndagæri, så creatur hever en parstra av munnen ungdomsluv.

0: Marius, hva får så vi i livnån?
1: Da jeg var liv i skolen og livet vi har lært alle snikkere, så får jeg nyere å lese til bytjefrøyng.

0: jeg selte det som jeg åtte. Jeg har jo bil og trommesett og sånt, så det selte jeg. Og for så nye til Horsens og gikk skolen. Jeg var her nede et halvt år, og så kom jeg hjem, og nækka årene våre er jo kona kom sammen. Så jeg var halvt år selv, og så kom jeg hjem, og så ble vi gift. Så flyttade vi sammen nye til Horsens og gikk skolen. Vi tatt da okkar yngsta barn da, og konan, og jeg vil finne et barn til at menneske skolen. Jeg leser jo i noen år nere i Horsens, det domte meg ser det vel, men domte vel å gjenge skolen til å ta. Og det gikk godt, og det var en god tøy, her i det her i en god klasse, og alt gikk funnet seg slik. Og den tøyen ved ferien, så flyttet vi hjemme etter at han var cirka 4 år. Og jeg fikk arbeid til å landsbygdsfellene som rådgjøve og vi at prosjektere og at tekne og at hava etterlit og vi forskjellige bygger røye. Her var jeg så i 5 år. Fyre for til vi i 5 år ganske nok sånn. Da bygde vi et hus ut i Arjun og bo i her 20 år og sånn. Og jeg får så at jeg kan møte i Meineshusen i Havn. Her var det et fantastisk mannskår for så vi i mannskåret og her var det i flere år det var en fantastisk god tøy en av våre skåp og sunk og Rune Hense stilte jo kan atter ta vi en sånn jeg hadde 20 tonser at først om fjøren iver til gamle ratt en ærefinn av våre hettel noen ta våre vi i busse og bussen frist i okker så vi slåpte oss det etter og det var nekvartige små hendinger men det var øyla gode fellesskaper
1: skulle tjekke det etter seg
0: men de var vel Sveine Preskare han en fantastisk rødt og gode sanger så jeg kunne huske meg at hørte han vi sanger noen som mennkene og i tåk og i viltest

Og i sendingen av Bildi Langt færd vi det å senda trea og søgnasta part av samrunnen som vi da har haft vi Joarmannen, Bidjak Sigvarsen. Bidjak Sigvarsen var født til 1932, og han er jo i sendingen fortalt om Ines fra Søgn og Løyve.

0: opplakt sobre mij is. Og hese mævurna heima skimpat og atlega færa við batten og eller segir við okkur, það var ondkjöf fyrir að dreja batten við Jón Tóján, hann kemur ekki fram. Men að dæra því var svo að brittleif var lúst og það enda svo við að þannig talumanns fóru við kvörsinn og krófu á Oknadel, næja, Borgardel.
1: Og það skal man genga næstan tvörs alla átina, hann?
0: Ja, jeg hadde hatt det ikke 2 timer, cirka, og der fører om morgen, og så løste jeg ned, først ved vattenslettinge, og så hakket jeg, og så ble kæverok, og atlan dagen jeg var i skolen, fra klokken 8 om morgenen, og til klokken 2-3, så kæver jeg, altså kæverok, og i nekva timer, så det var en øyne kæverleis nedgjør, Og ikke menn kom attor. Da kom 2 attor som bare bleket av fraser, ikke færre åmann til baten. Og jeg spurte der så, hvordan var det henne man tar tarmene for å komme, sa der. Men tog en gang går,

sendingen av Bildi Langt kom at enda fyrir i dag. Og vi har hørt i det tria og seneste part av samrådet som vi har haft i Jormannen, Peter Jack Sigvarsen, som var født til 1932. Sendingen vi Peter Jack Sigvarsen, der kunne høres av Heimelsvinni tja Lindni, men der kunne også høres av og Spotify under av Bildi Langt. Vi sier takk for åkken.

Bústavur hinn evige gut, og her nirri hinn evige armar. Solmen tja Isaac Watts, O God, our help in ages past, kjenna vid som O God var hjelp i farnotui. Lægi etter William Croft. Teksturinn bygdur yfir Davids Solm, Holfems. Ta bøn etter gudsmannen Moses. Herre, tu hefur verið bústavur okkara mann etter mann. Tui tusen år i eion tøynun som dævren ui tjóar. Han som svann. Ja, tei som nottarbøk. At telja deir okkara, lær tu okkun te, så vi kunne få vísdom og hjarta.

Vit i Cambridge og tær kauri i King's College som synkur henta halva tøyman under løslu av Stephen Clubbery. Vit halda fram við the Churches on Foundation.

Vi hørte solmen, hins hema grunden atla, Guds samkomo, tauber. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennon tja Samuel Wesley. Som ein av Wesley brørenon, rattelige kjenter som komponister øysene. Stone skårar under at samkoman etla kyrkjan bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn. Og hvordan han hever kjept henne viser hun noen ekne blå. Hun omboet av øtlen tjauen til at hun øyn og hun samme. Neste salmer forvøyer vi samme tema. Christ is made the sure foundation. Christ the head of cornerstone. Til tøvna skal det Henry Purcell som hever gjørst hette leie. Lægi hefur høyti Westminster Abbey. Nekve av tøymon ensku salmalövnun hefa eitt høyti, og en så hetta hefur det.

Så det opprøsnardauren, som Johannes ur Damaskus hefur skriva. Ensko tøyingina øyer John Mason Neal, og hetta lægi hefur høyti Lancashire. The Day of Resurrection, Earth, Tell It Out Abroad. Hymnan gomul, holdt atter fra 8. Öld. Salmeren bygdur yfir latunska hymnu og hefur sinn uppruna frá gresk ortodoxare liturgi. Ta hefur í hesi tradisjón veri gjørst sælja negv bursur uppröstinu vi pompösun prosessjónun vi trompetspæli og mongun örun ljófurun. Vit om hetta lægi, ikkje man lífu upp til það.

Soverta, crown him with many crowns, the lamb upon his throne. Vi vekra lennon diademata, som det vil kalla, og vi tekst etter Matthew Bridges.

Vit i Cambridge og tær kauri i King's College som vit av hørt henta halva tøyman under løslo av Stephen Clavery. Herra himmelsins vi prøysa som Henry Francis Light hefur skriva færa vit a høyra nu. Lægi hefur høyte Lauda Anima. Praise my soul, the King of Heaven.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbok. Hette frasakner ur tilverlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi jakken tøyenar skriva imens nyer som teimen hever fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

En Jesus vetjeng inn I Islam. Henta frasøkn var fyrst brent og missionsplanen Mission Frontiers. Plæstjåren Rick Brown sier at hun grunnt av vittnesboren tja Jakob Brovor og en utlensk trobore og flere kristne leirer votta at dette satt. Sofisma en mer enn 1000 år gammel rørsla innan islam. Det en heil av mævor, en sofimastare, som vi her vil jeg kalla Isak. Han bor I en fjærskott noen parst I landet noen, her det hyllt og fast ved gamla sivenjo, og her har han nekva stolar og vihalsfolk. Flere tusen mennesker lytte av han. Det bor vi om andalige laslo, det bor vi om sikning over grøyene, det vilde jeg var forbøn fyrir góa halsu, og mest av öllum vilde det hava forbøn, så det kunde få av et lov. Men Isak og mastare var sturen om ekno frels og syna, og det plava I han at vi hans valkansar I tusenda tale truvo at han kunde frelsa deg og doma deg. Så får han undra bya så innelige at god måtte vysa seg sirat mustakim, hin sanna vegin til frels. Ek valdju 2002, men Isak og be at han skulle finna sanna vegin til frels, vuste Kristus I fyrjonon og I en lysande kvitun kysle. Jesus sier at han skulle finna

etter tann og tann bøyen, og tåsa vi en heilama mann fra tøy og tøy bygtene, og hvers abbe var så og så. Jesus vust jo noen veien til husene og i energien, og Isak og verda værer vi at abbe henta mannen hever i ekne sofimester i hansara, og hetta gleddi han allmige. Husen til Jakobet. Sjalt om det enn var tolja måtni og ta rekna i og storma i svår og isakor at han kvarst skuld i et eller at rekka til han hei møtt tog Guds manne som Jesus hei vust honom og til han hei funnet vegin til frels. Så får han til gong og Jesus öttnar veksjonen iver til bostøyina og får vi enn roto som kort i orla av måtni. Han kørte 30 kilometer til bøyen. Klokka var nesten 6 av måtene da i Isak og kom til stedet som Jesus hei vust under sjånen. Da i han benka i adittnar, gjørst han bilsen, da han så en mann i vanlig om klævån, stedet for kappa, som en sofi master vanlige ganger i. Hetta var Jakob Rauer, som leier til en bølge av Jesus tryggvante muslimen. Da i Isakur spurte Jakob om på Abba hansara og bygdena i en han kom, tjekk ta brottlige oppfyrjunum at hetta var mevren som Jesus hei sagt at han skulle tåsa vi. Så segi han Jakob fra sjånene og be han sia seg vegin til frels. Guds atlan. Bror Jakob les vers opp ur Koranene og Biblene, og hendan hot grædde han fra hvordan god skapa i verden at la godt sted. Han sier fra Adam og Eva og djevlenen som fresta i deg, og hvordan det var i åløyen mot god. Så sier han at vekna sint tarra hvor i Adam og Eva var spørstor og slopp ikke over noen av god. Og det gjør det strealer om det myskre noen, syndene og degene. Gosse kunde så samband vi god ender nødjast. Gosse kunde det komme atter til etens orsdager. Prøver Jakob helt av frem av tås om kajen og apel. Gosse synden kom inn i heimen. Og gosse nå og hans familie var bjerka. Han grædde fra Abrahame, hvordan god kattla i hann að færa út ur Babylon. Han tósa í attina til Abrahame, om David, om álutni til sonni hansara Salomone, og om etterkomarar hansara, til hinn sanni Davidssonren kom, hinn sanni arvingin til lyfte Abrahams. Hinn annar Adam, Jesus, som eisen var fyrsta menneske og ver aldarsövene, som fullkomliga gav seg under Guds vilja. Han boi fra at det var Guds vilje at Jesus skulle krossfestast, så han fekk frelst mannatina, og at God resti han oppatter fra dem deg. God sette Jesus ved sina högre suje som hemsens herra og frelsara. Sirat Mustakim. Bra Jakob sier at Herren Jesus sier eisen oppenbæra seg for skjær og i 1923 og at han hei vusser at han var veveren til frels. Han leser evangelien om her Jesus sier «I veveren og sannleggen og løyve». Johannes evangeliet 14. kapittel, 17. vers. Jesus, grædde han fra, var sjølvor sirat mustakim. Og Isakor meistare sier her og ta at han tror av Jesus og var til reier at han og honom og at han ville være døpt på en av vegen. Men bror Jakob rødjen til å boie ved døpenom. Han sier, God til å gjøre det til en stor leiere, og han vil at alle ufylget her skulle komme og kjenne Jesus som Messias, og at han eneste veveren til frelse. Fær nå hjem og si først kone døgnere og bøtt noen tøgnen at Jesus rarje og frelsere, og si da så gjerne for teim og læresveinen som nast til her. Og Isak var samt til Jesus,
og tar avtala av en dag da Jakob skulle komme og lute til gov og tøyendene. 200 læresveiner. En av tver vik og skjøttene til avtala av tøyene kom Jakob til et møte her iver 200 av dem og leiende læresveiner til Øysa år. Sofimesteren forundra seg av søvene om sine egne bøn og sjånene han finnet fra godt. Han greide fra hvordan han ferdes gjennom stormen før jeg spyrja bror Jakob hvordan lønter fått leveren til frelse og vær. Så gjerne be han bror Jakob si av Daimon hva han har sagt. Bror Jakob sier så alle søvene om at her han byrja ved koranene og enda jeg ved bøyplene. Han sier dem fra skapanene, synda fatlenon, og fra etterkommer om Abrahams, nyer til Jesus Messias. Han sier at det skuld og trygg for Jesus som tarra herra og frelsara. Atler lejarerne var samte, men det skjøtte at det først måtte låte hese nødje tøyendene ved sine koner og bøten. Rikvismikil dopur. Nægra få vikur sætne sendi Ísakur mæstari bó etter bror Jakob at han skulle koma aftur. Da bror Jakob kom, hørte han að Sofi mæstarin og 200 truss at dem hann lægjandi lærusvænun hansara var til rægir að leta sig døypa. Bror Jakob døypti Ísak og konur hansara og sinir. Sujane be han konur Ísaks døypa egnu døttur sínar. Så gav han Ísaki leibæning og be han døypa tær 200 truss leiararnar og hansara bølgi og så sendi han tær heim så tær kunne døypa konur og bøten sínar og lúta orði vujare vi onnur og døypa tei som komu til trygg. Henda dag var flere tusen mennesker døpt inn i Guds rík. Så leis byrja en trua rørsla vi Kristuse inne og i eina muslimskon samfellag. Bøybljana ek normal. Bror Jakob hei tidsi trutjar eskju vi nødja testamentet vissar. Ter gav han Ísaki mæstara og be han bøyta der ut. Men langt og trutja der sætne kom Ísakur atti vi eskjunum og segi at der halt vist ikkje var fyrir fölk hansara du der var ikkje a tarra male. Og i kvossu ikkje såleis som det var vona tåsa. Her var alt og nekv utlensk og haflagt år ui og tilvisingar til en annan tjóarbölk som det ikke skilt og av. Bror Jakob hei arbeid fyrir en skalslegar utgave av Nødja testamente vi vanligen og kjentun åren og han gav Ísaki henne stegi. Ísak var helt að henda bókin var helt annað standandi og hann tók hann að rikvo af hesar bókinu vissar aftur til sinni vihalsfölk og í tói lötinni skilti Jakob að þessir nudjó lærisvænanir höfðu törfa einar bíblíu som var skrifa einu máli til skiltu og kundi gera sér til ætt vi svo hann fór undra umsetta bíblina nudjón og hann byrjaði vi Markusar evangelinum. Ísakur mæstar nú deyjur, men vetjingin heldur áfram gjögnum sínir hansara. Þær sannførdur at av tói at það var Herren Jesus Kristus som sjálfur vusti dem um vegin til bróður Jakobs fyrir Jesus eisni at læja og verja þeir utrunni fram yfir.

0: hever så Fatsimoen hjalt honom her ute og festet så fyrst handkæren og så satt ned ut.
1: Her kjøper ikke at han et ikke mer automatisk?
0: Jo, her er det, her har sånn leggfneid, her har ute i 120 mjölksneid. Mjölksingen til automatisk, til for robotar som standa som laserstorter, og så fer han neiten i kjolven og blir mjölkkeie. Og forrungen partvis eisende automatisk, men det er nok til å køre forrige på is, og så det blir blanta, og så til automatisk. Du skal fremvis slå græs inn og få til baller og alt det. Men og det altså, omstøvner nek bedre, neiten kan gå leis, og kunne kjolve få seg å ete, og litt kjøve av måten og så videre. Så omstøvner det en god år.
1: Marius, skulle du ta et leatre?
0: Ja, jeg kunne også med at Horst Alabama vil lære noen Because He Lives. Jeg halte at først kunne jeg det så løs at min Jesus lever, og du skal jeg leve. Fantastisk.

0: etter at hun var kommet til en åvant harf. Puh, sier dykker vi seg selv om. Skulle de han være gantakattler? Nei, verre enn så. Det skulle de helt være hånd. Antro morbror helt å av bukka og gnudja seg I leggvannar. Han rønte jeg sige okkurst ekvelig høvest, men han var våren så torr I munnen hon, at han fikk ikke sagt et einaste år. Rønt han seg av I rinken hon som han malbær seg, hei etnas betur enn han leie ui. Tog tå at han munk og I havsvigant, så hei han alt ui, så fratt som gjørlet vi lagt atlan vantan av ånder menneskje. Ongant I fyr hei sover vi I honom fyre som hesa fyr. Så tog Jatus til årene, ikke så harmalt, men okkurs var I røttene som fikk alt kamer jeg sjelva. Hver her sin gantakattler som kattla med hever I hentan heim?
1: Jeg hatt vært av frua, kikka I andre morbror etter åndene. Mer sunter, Mikkel heier, fram urstårer, hette mer en pura avvanta glede. Hei jeg bare haft høvige kjørs fyrreisinger, så hei jeg...
0: Hver gantakattleren til en buttlingur, sier Jates.
1: Gantakattleren, frua. Her vil jeg si av argal I bøttene være og framlig, vanlig til en fyrtjeva taimon. Jeg skal vissa til en om at hette vi omgatte vi atla mine at...
0: Tu, sier drottningen, og røtten var oppatt og ræveligere. Så steg hun et fett fram imot de andre morbror, treiv og groa hår hansara, bent I høtti av honom atter og så at hun sa betre anlitt hansara, som hun får av kanna, nett av samme hot som hon ei kanna anlitt dykkeris av borgen I kjern. Han blunkade og vatte seg fjollt og skåten om varrarna vid tunkene. Om suger släppte jag någon natter, så brottliga att han får böltande I attre mot brösten hon. Är mine tä, säger hon hoande, så tuers kanska onkersväckna en gantakattlor. Reis till hundortuin, lycka kär som tåsa I tuvi jaunlyckar tuinar. Kvost är du last gant, tuers är jag kongsatt, heter kymme tuiliga till köntar.
1: Nei, kanskje ikke rettelig å stemme I andre morbror. Jeg ikke beinleis kongelige frua, men ketterlig at den en ekkelig gommel at, vet du, en gommel at du dårskjer frua?
0: Ty, sier drottningen. Ter nøydes ikke å si av mer hva du erst. Du erst en lytel, halvvanelig gantakattler, som gonger etter reglene og boken. Du er unga verlig ganta med I blå I og hjärsta. Og I munnen heime var du gantakattler av tøyne og slei I åtter for mange tusen år og så igjen. Men her skal det løyva til at jeg tjener munnen.
1: Hetta glætt mig allmikið, eg veri frá mér sjálfan, ta í hugsi tann hægir, at mér skal unnast að sleppa tæna tíun, mér mikil frakt skal eg vissa tíun om,
0: tí, tú tósar og neikv, lúi heldur ák fyrir ín fyrsta uppgáfa tún verir, eg suttja við drúið og stórum búið, Få mer beina vid en skreitvåkn, eller et flickvande teppe, eller en vältamtan dreka, eller te som kongalit och haparslid I folk, annars nöjto I landet tunnon. För med tunnas teer som jag kan få tullig kläj och tulliga gemstainar och träler som tyckt mun gever mig rätt till, och I morgen ska li hashtagga heimen.
1: Jeg skal fære allt för att få till en høyrevåkn,
0: kikka I andre morbror efter åndene. Stekka, segi guivrin ut til han kom til dittnar. Hugsa nu ikkje om nøkur svika brøgt. Ei og munu suttjur tjöknun vetjinar og manna sinne. Teg fra fylgja ter alla stene. Fyrst at du hugsar om að vera ólugin skal ganta til så at allt som du setur til að skal kjenna som reikluandi jatn. Og hverja fyrir du røyna letja til hina song skulle ósjönligar uishetlur letja som fötsnar at der. Fær nu! Hinn gamle mæveren luktist enn hún lót hún hundu tæg hann fór útjögn dittnar. Bötnene vant á að Jatus nú skuldi færa bryggsla tæm hún allt tæg som veri hei í skóun hún. Men hún nefndi tæg, hvorki ta ætla sætni. Í halde, hætti heldur dykkur í æsni, að sinni hennar að vesulæs að það ekki myndis neka henda frialiga stægin. Hvossi ofta tæði først hann hér og hvossi langi tæði leti hann að veri hér. Nu medan hon var ensam med sig vid bötnen hon, hej hon inte huxa om dig. Och hetta var henne lukt. Och I

0: Ben. Hei, du lurer etter Lindene. Nå Gjerstadslotter og Skrånne. Gjerstadslotter en tonleggesending for ung her av Lindene. Vid Eida,
1: Eir
0: og Louis Breckmann. Og hest fer for sendingen av være om Brandon Lake. Hans er av fulla navn Michael Brandon Lake, og han 6 år, fødder 21. juni i 1905 i USA, i Texas. Konan ser etter Brittany Schneider, halvdje, et navn uttalast, og teg eia trippet. Fyrst sangren som vi får spela til honom etter Plants, Atlaner, og han den fyrste av løvene King of Hearts. Han om at Jesus, eller god hever en Atlan vi okkon.
2: Let's go.

0: Nå får jeg lese tve vers som stender i Salme 103, vers 1-2.
1: Lova Herren og Salmoen, og alt som øymer, lova heilige navn i hans herre. Lova Herren og Salmoen, og glem ikke at der velgjører hans herre.
0: Neste sanger nummer 2 av sløvende Code of Many Colors. Han heter Count Them, med sitt helt tape.

Nassanger er the right in the middle. Han og Brandon Lake synger han sammen ved Hovei. Han om at Gud alle sammen.

0: Neste sanger eitir I Know A Name.
1: Han nummer 5 av løvene, King of Hearts, og Brandon Lake synger sangen vi CC Winas.

Hatta var sendingen om Brandon Lake, og vi bor Eirul Dui Brekkmann for å takke for okken. Vi vil jeg eisen takke Jekvann Poulsen, pappa okra, for å ha vært tekniker I sendingen. Gjørsla Slotter, tonleggestending for ung, kvønn mik, dag klokken 16, og sendingen blir endre sendt frydja kvøld av midtnått, leia kvøld klokken 22, stunde kvøld klokken 20, og mannadag klokken 16. Takk for okken!

ein tøy at vera frúur. Tær at eg skuldi flyta stattur til fengahúsi Hollabird í Baltimore kom heilt óvænta. Tær hendi miskai í november. Eg skuldi at vera vitni hesa feru samband við Like Lord Bob Haldemans, John Ehrlichman og John Mitchells í Watergate málun. Tær var við blanda við Chancellor í for frá Maxwell. Eg hata í plossa, men samstundis elskar eg so nekkvart herra í voru her. Det var ikke lagt å si farvel ved Paul, Lee, Amos, Homer og Hinnar. En så tar fyra fra Fellowship House, var i hesen jo tryggvande vinner minner. Etter nøkron fav og manavn, var det knytt stersk bond. Vi var ferner i tjøkna nekv saman, og vi tatt omsorgan kvar fyr i øren. Homer Welch fyllde mer til etterlitt søle. Her var ønske etter av tøyt hårdstrykka og smadna. I ferja bya fyrtar tjokk. Säger han prosande. Mer för att hörva ta mer än nägrant och i manavnån som lägger för det framman, svärar jag. Ta visste sig att det var större profeter än i krona i. Homer stod i dora fjörnitsen och tar jag fort ut till lökryklebilen som bojar jag. Ta jag vände mer och an till dess att vattra, sa jag att han gamla mävare tar jag. Ta var ju inte stora brötingar i Hollabird. Som är att han äldre var och färner, så var det nekkar nødje komner. Herb Kalmbach og John Dean helsa om mer hjertalige. Jeb Magruder var ikke helt viser ui hvordan han skulle færa fram mot vis mer. Fudgenskaperen som hei skilt og konsumtur var ikke langur her, men vijuskiftene var ikke våren helt gau. Vittnesbore moin under Watergate-malen i Washington var harst alopen. Fyrst av akæren, så gjen jeg av vergen. Hovast jeg var innkattlaver som vittne vergens, var det advokater Mitchells som var i herraster av Trasbyrjame. Hinn einfalte sannleggen, som jeg sa han, tyktest ikkje at huska til herlistene tja nøkron av pørsten. Mary McRory leib av meg og i teiesøgnen. Hun kunne ikkje skilja at jeg ikkje følte større truskøp mot i akernen, som hilde meg i lantjen etter motvis til månen i heit hant, men herretter motvis sannleggen. Som beskriva vo at jeg helt avvanta leip av fyrverande arbeidsfellegar munar, men han underhildu at jeg hjelpte Ehrlichman. Fleste tarra var i helt einfalt ørkjumleie og kunde ikkje finna grunder munar. Det hei luktland og ongant utning. Akare myndelagjen spalde ljåbond forsettans atter og atter, og bei nevningane og aherrene hildu det helst vera stuttlet. Tar akare røyndi at skjave ut i ver ringaste årafettle søyne. Urslite var greit framan undan. Fyrvirandi arbeidsfellegar munir var jeg ved til domen, loika vust som tega at franska i almanna staten måtte falla til knutja og avrettingar padlen om 200 år framan undan. Ta domen i fall kom det inn turnandi inn til mun. Han knutja i hendnar. Jeg reinsavur, sier han. Jeg hugde at honom utan a sia neka. Jeg kjente at det ikkje var neka sigur at hatjar halda nekran som hei haft vi vodegeit a gjera. Tøyenda folk kunde kanska vinna bókmynd av virusløner, flæri okkara fór að skriva bøkur at hann á uppihaldi og í fengahúsnum, og ókjendir politikar komu fram og ljósu som ongandi avur, men hann erir fulli og í ónæg, men hvert var prísurinn? Hetta var en tøy, tøy du skuldi læra negv af mistökun tøynum. Hetta var en tøy, tøy du skuldi læra negv af mistökun tøynum. Men mær longtist endelig etter at hann skuldi gera litnir við etta mali, så sært mennesker kunde byrja atter at liva reglerlig. Om en John Dean og jeg ikkje stovu av somme suje under rattagongtene, komme vi kvar øre nær. Vi dvore flere kvöld saman. Vi tås av om framtøyna og løtti atlaner av og av og prat av om bibelske evner. Vi tås av eisne om bøkene som vi bare atlava at utgjeva. Jeg virusmette ryk og gavnar til John. Watergate hei bjona han og brøyt viruskil hansara. Han var búna vor overhandsneik ta seinasta tøyna. Við Bayer Herb Kalmbach var eisini vorna góðu vinir. Hann heyr eisini uppliva eina ruika menning hesa tøyna. Watergate heyr eisini verið gott fyrir Jeb Magruder. Hann heyr móti til Kristus ta hann kom í samband við ein bakk av presbyterianarnum í Washington við prestatara Louis Evans Jr. Sum við jæ hann kvarja vik. Ta hendi at við Bayer Jeb bóðu saman. Åndershar var i eisne grøtt. Lovell Weicker, sendatorer, byrja i eina óhefta kanning av åkernon imot i CIA.
umvegis lögregluna spurði hann ég vildi samstarfa við nökrum samröfum. Nekra fúar mannægir framan undan komu við nærum upp að berjast í ylsene, men þeir hordu forstuðinu til. Ég held að kannigar hansara voru átt að góða og setti mig fyrir að hjálpa honum. Þar tóimannar við voru saman hvarf hinn gamle fötjenskapurinn fullkomlega og ég sá senatorin frá enn í hælt erari sjöju. Han var sera samviskufullur og tók uppgáfu sína fyrir landet sera olvarliga. Al, Graham, Doug og Harold kom til Baltimore så ofta þar höfðu möguleika til að vitja mig. Ta ári við ferja Halla komu þar kvönlegjara fyrir að barst. Ta vita til Tosa og byggja saman og trutja tóimar fóru þar úr fengihúsnum nattur. Og einhótt var það verri fyrir þær en fyrir mig. Þær måtti færa frá einu víni sem stóð eftir upp hórstrunum og vættræði út mot frálsunum. Og akkarinnir gjörði af að halda þær fyra fallnu Nixon-menninar eftir í Holabird svo langi rættarsætjan held fram. Ég var glæfur það. Nústannig byrja ég að sutja hversu størst trústi hegi verið í Maxwell. Ég kvöldi mig ongantu daginn og ég sett uppi sænt kvöldanar og tósaði við mennesker sem törfa á hjálp. Vi Hollabird svevet 12 timmar om nottena, helt til jeg mynte meg sjølven og avværing Bonhoffers, og kom atter i meira vanlige vana atter. Det var brøyding Chapati eisne. Hun slapp fra Longo og trøytande ferien til Alabama. Mamma min, som nu var ensamøtt, kunne eisne vidja meg. Det gjør hun ofta. Havast alderen og verri helse kordi hun ensamøtter Boston og atter flere timmar til fengehuset. Hon tog sig vid ära fänkar eisne och ta emot dem till henne. Men om det var lättare att leva här och i Hollabird saknade jag vinnemunar och i Maxwell. Första brevet från Paul Kramer tog sig i sitt tydliga mål. Chuck, allir här spyrja om du inte kommer att du kött. Bölkur okkar är vaksen, bär ju i tali och anda. Chuck, jag vill att du ska veta att vi bya fyrir kvörskvöld. Vi halda okkun suttja til framma fyrir okkun. Vi fylgja vittar hessa dýjar. Vi höfðu eitt svo gott samband hver við annan. Vi bera býranar hver tjá örun. Vi góður við þeir og vi sakna þeir meir en þú grúnar. Gud signi bægi til tjók og patti. Jólakvöld longdist mér svo illa eftir mannunum í Maxwell og einslega útfyrir tarra eða ég sett stóran part af kvöldunum og skrifa í bröf til Paul og hinar. Jeg tog at okkun var nokta færløyve til at lottaka av midnata gudstjeneste, og gjerne kyrkju i Baltimore saunavust vid fyra Watergate-fengarnir og i rumen og tjadin. Jeb og jeg låse ur biblene om Kristi føying. Vid bo og kurrer hver fyrir øron og fyrir familjen okkara, og i hese kurrer bønene bæg i eisene fyrir vinnomøynen og i Maxwell. Mina nevningarnir framvegis arbeidde við Watergate-málunum eftir jól fór að spyrjast að við skulle leyslætast bæna vegin. Við höfðu, som vanligt fyllt út pappur við bön að få refsingsna stytta og vanliga vera tóilegar hánægar. Men enn var stöf ikkje tíkin til okkur fyrra. Það var helt tóilegt að búja vera eftir okkur kannski endanum af rattarsætsinu. Vón okkar að vaks. Við bægir Jepp voru mest virknir. Vi skulle upp att vi skulle senda en omsökning till Lökmalaröje, senda brevet till Ford Forsyta,

og nýfum meg. Jeg var fallen atter og I gamla kjálspor. Jeg vil gjøre det av min hot. Det så latt av snava, og jeg har jo gjørst det. Harald har jeg haft fæter av meg just om hendt av spurningen I december. Tjokk til å fyrre refsa til kjálvan, så lønge du ikke ivigjøver til halv til herran, og løyter av han av ødlån hjertatunum. Takk og hålum fyrir allt. Læt allt yfir til hansara. Lúta á hann, svo setur hann til frugjan. Ég veit það, svara ég. Men þið svo latt að herra sig. Þú skal heim í kvöld. Ég gengi hér dag dag sem eru vana við. Ég innibyrdur og ég hef sofinn hann ekki á mér. Harald hei rætt og ég visti það. Men mér longtist svo eftir frælsunum að þið barðist ólukkulegur fyrir að sleppa út. Vi einum spurningi voru við samtir, Herb, John, Jeb og E, og advokatanir som höfðu við mali að gera. Ante skuldu við allir fyra leislætast, etla eisne öngin okkara. Dín og Magruder voru sjónarvitnir, eitt sem hegi givit heimann avisa fyrirmónir, men hin vegin voru brottsverk tarra større enn teitja Herb og mer. 8. Januar veri í Washington til vujari granskan og í samband við onnurmál. Það hendi á skrifstofunni tjá akaranum. Neka ut av fyrraparten var samröv och åkara kvett av en sera tutningamiklare, telefonsamröv. Det var advokater Deans som åtte tåsa vid mig. Han säger att John var I Hollabird och kunde inte ringa till mig, men hei bygge han om att göra det. John ville att jag skulle höra det från honom först. Kvett är det så? Spurde jag åtalen. Syriska domare har vill att John läsa han idag, säger advokateren. Jag kände att hjärsta för att åka härare. Det var en sånt har förutgjort kunnet att vi allir fyra kommer upp att hel tata snus I omövliga läslatan. Så jag började bäst efter att få flera god tygande att höra. John ville att du skulle höra det från honom och inte fick tygande I utvärtnån, helt han fram. Men det ju stor tygande, braste Urmer. Ja, fyra John, svarade han. Och fyra Jepp och Herb Eisne. Men det inte så hovalet fyra te. Eina góa lötu trúi ég ekki munin egn og öyrun. Magruder, Kalmbach og Dín, allir voru dömdir af Syriza dómara og nú voru allir trúkjur setti frugir. Ikki ég. Ég var dömdir af einun öyrun dómara, Gerard Gesell, og framtíð mun var framvegis óviss. Þá ég kom aftur til Hollabird voru John, Herb og Jeb langu farnir úr fengihusnum og voru að við heim. Það var ringur húyrur hetta kvöldi. Jeg gikk om han etter gongene og hukket inn I rummet av din, her vidt atler, platt jeg hittast kvart kvöld. Her var ikke annet enn en sång, vi enn skittnare madrasso, tvær stålar ut av luttla bore. Her var så kvist. Av bore noen fann jeg enn halsen fra hånden, skriva vi hånd til mun. Gå I tjokk. Det ringt å vite hva han skal sige. Anna enn at jeg vet at du kjøtt ved leisleden. Du kan spørre vyser I at jeg vil lade år fatla om det av første fundet min og vi tog inn det falske. Jeg setter meg I samband med det kjøtt, til tess at vi kunne tråse om alt dette. Jeg bygger for det her og gjør jeg alt jeg kan for jeg hjelper der. Viner tog John. Høvudsbrotet og I tog inn det sentingsene og sjåvapnet her kvalitet var leisladingen av dem og drømme månedene. Det var opptøkere fra Fekneinen utenfor heim med Kruders. Her grannene var kommende sammen for at ikke hun var velkomne heim, og det var samrøver ved familiene. Det var nærmere og tålende kjapattig at hitje er til som. Første vikeskiftet var hun kommende av Vitsjan sammen ved henne og familiene. Patti, Gail med Kruder og Modin var vinkkoner, og det hadde ofte vært sammen hos tøyene til våre fengt hos Anker. Morgonen efter var jag I hölumunnen och läs I biblene medan jag bojade efter telefonbogen till mun. Jag följde att åkert måtte komma. Händan däbra 19 januar läs jag ett petti ur en I andagsbog och så löget all jovar var iverskriften Heimspeche Tolsens. Skriftåret I nytt var vi stittlar fyrir herranon och boja efter honom. Ur Solmi 23 vers 6. Einasta telefon til mun tann dagin var frá Shapiro. Onkje nøytt, segi han. Gýtingarnar frá domstolnun ikkje så góvar. Ta letur til at Gesell ikkje lukar hugsanina at nekar skal halda han vera nøytan til a fylgja dømi Syrizias. Du must búita tennina saman eina tuja træt, vinur mun.
stuttu tíðan eru longu kvart.

Kvöldene og nætene var utan byrjan og enda. Tøyen tyktest å standa still. Jeg starte ut ur til luttla hølnen og måtte pyka tross gyringene utanfyrre. Jeg røynte at lesa eller skriva, men tankene var jo spjatter. Vaktamennene var skjæra domlir. Det var jeg kalla unge murar mittlen tær og med. Ein tarra, ein tryggvande mævor, var meg til stora hjelp. Jack æt han, og han sier, Herren vil teka hånd om hetta. Mykjonar tøyen var døyra bær nu, men det var eisen i harsta suttja patt i luja som hun gjørte. Vånen kvarv som dian er lio. Fralse tyktest at litja langur og langur bostur. Men vi bau saman og det styrst i okkom. Tan 20. Januar kun gjørte i haksterattrun i Virginia at løyvi at virka som sækførare var tidsju framar. Det er åtte verilja ikkje har blivit han kjekkur som det gjørtest. Flestu lögfröingarnir som komu sér upp í Watergate voru skotklingur fyrir endaleysum uppskotum um breytingar. Rensi út millum sakfrarar, fá ég hendur á burkroppum. Ég hei byggt upp falskar vónir. Hóast líminir í þeim ymsu advokatfélagunum ikki höfðu möguleika til að möta í hagstarati í Virginia, sundu þær samhóa, sambart Morin og Mason, som talaðu sök mína. Vi hadde bygd om en utsettan til jeg kunne møte personlige, men hun var sutt. Tvær tider sættene var det kallet inn av fengehus skrivstående. Det er advokater tider som vil ta seg vidt igjen, var sagt, og jeg tok telefonene. Jeg var enda bortur til å halte at hver eneste opprinsing som kom, hei vi leislating må jeg gjøre. Tjokk, du til reier til å ta om mot en og ringe om tøyenden? Det var Ken Adams som var at rann. Jeg hugsaði om hvordan jeg vanlig tøyende en satt at sida skulle tåle. Læt mig høyra, Ken, sværa jeg. Sonur tøyen Kristian handtidjen fyrir at hava narkotika og pjasar. Han settur i verhald, men vi skulle få han ut mot det tryggt om nekra tøymar. Jeg orskar ikkje sværa. Mægi ventes tøymar, eins og onkur hei rakt han vi einan hørens leie. Chris, som les á University of South Carolina, hei ongandi givi okkur trúbulegar. Vi tatt í ongja at klíja tað að snúa sig hann. Hann var en drongur som öll voru góvi. Chris og eg hattu tosa rúsevne, og eg var vísur í at hann ongandi hei nýtt evne. Men það var svo allt og satt það í hörðu nú. Chris hei tíkja peningin til uppihalde á lærta haskulanum som forskot, þá hann var heima jólina. Så hei han gjørst uiløve fyrir 130 dollarar og i marihuana. Han vona i at selja det atur við góðum vinningi og bruka peningin til að skifta út gamla bilsun. Eg trúi eg hei verið gjögnan allar þær röndur at menneska kundi megna, men hetta var að ringast af öllum. Eg visti at Chris hei tíkja sér allt þetta við meir sér hann er, men eg hei ongandi drömt at han skuldi föra hann til nekka tvílugt som hetta. Nú hefa ditt okkur búar, segir Chris við lögregluna og tannsetningurum var nuttur som yfirskrift í blöfunum. Það var eitt ólukkulegt útbrot frá einan áttjónara gomlun dröntja, baskur það og í hent var pappanum. Það að þið ekki kundu vera við líina á sínumænum gjörðu púnina enn störru. Men ég hugsaði onga löti að gút skuldi vera færin frá mér. Það voru fleiri röntur og það var meira hann skuldi læra mig. Ég kjendi til þeir ymsi skrifstöginni að prúsa herranum út á mún til hvað hendur, men þá ég sett þær púra einsamallur í klífamúinum henda kalda myrka deginu janvar, orska ég er rætt og slatt ekki að takka. Gúd kundi vel ekki vanta að ég skuldi prúsa honum fyrir að löfu tjá sonum múinum nú var lagt í ogi. Hvussu landi skuldi hessum vesaladómur vera? Ég hei mist rættin til að virka som sækförari, sonum múin veri fengihúsi, fægir múin var degjur, Starfelagjar múnir voru setti frugir, meðan ég sjálfur framvegis hegi 2 ár eftir á dómunum og patrúi. Ég visti að ég ekki móti gefa upp, men það komandi díanir voru það ringast í upplifði meðan ég satt í fengihúsnum, möguleg að það trúblast í laufumunum. Okkurt graml hordist að ég skuldi vera fluttur til Maxwell aftur fyrstu vikna og í februar. Hollabird skuldi latast aftur nú. Það vildi vera gott að koma aftur til bröfur múinar, men það pundi mig að hugsa patti som var færin í tjöknu svo negv sænastu 2 árna. Hvussu skuldi hún klara þær longu mánæginar mér niður veru í Alabama? Hún var að sprönjast nú.
Charlie Moran var lærum fra en fra sækværa viske søgnum. Han vidtja henne med flere fyrir og vikna og skipa I fyrir henne herfyr som Mia I måte jeg bya fortfortsetta om han noa med. Ken Adams brukte alla søgna tøy til at gjøre til reier tilfær som skulle leggjast fram samma vi omsøkn om noa. Bajir hese mennere vore ofta og vidtja henne med. Det kom eisne en rikva av poste fra fittum fölkje kring landet. Det hilde det vera ringt at jeg skulle vera sitande, men hine trutjer var leislatner. Upplivan tarra var mer til stora hjelp. Samma vi Charlie og Ken stilla var eisne brøverner fra Fellowship House opp til verju møyna. Tvistein 27. januar ringte Al Kiwi. Tjokk, jeg har hugsa nekv om hva vi kunne gjera fyrir det. Vi tar var alle samlere det jeg skriver under et brev til forsetan, her vi bygge om nøye. Men det nekka meir vi kunne gjøre? Rødden I hinnun endan hun kjentes nekka fremhand. Det var ikke hinn vanlig I all. Årene kom I haltande, og tal jo ei som hava sera sorgabunden. De gjøre alt ditt kunne fyrir meg, sier jeg, og jeg sera takksamer fyrir det. Jeg vet ikke hva annet ditt kunne gjøre. Det må være okkurs meira tjokk. Jeg har vi hugsa om Það gjörði snar lengur stekkur. Það var ein som segi mér frá og mæna reglitjir. Ég fyrir að spyrja fórsetan om ég kan få að laufi að böta restina af refsinginni fyrir þeim. Ég gjörði spúra offerin og kundi best stjama fram eitt mótmæli. Al Kiwi hei verið 20 ári í kongressina og hann var resettur sem hér satt republikanarinn og hjúsunum, var límur í henni rau af nefndun og enda mest virða persónsmesskan og í Washington. Han kunde ikke meine hetta. Jeg meine det tjokk, sier han. Hese avgjer har vi hoksa nok regnelig om. Jeg løyver det ikke, sier jeg. Familietunnet tørva til, og jeg får ikke sove så langt du fangslaver. Jeg færger at jeg var den negg bedre og være negg lukkeligere I fengehusen enn utenfor. Klumper inn I halsen og gjør det da, og gjør det ikke mer å si all fra hvordan jeg høyt I virusmette tilbå hans her, men at jeg ikke kunne godteke det. Samma dag sendte Doug Coe med et brev skriva I hånd. Alle brøverner boes her til å bøta restene av refsing mine, sier han fra, og han leier træt. Seneste trutja vikner har vi alle tøyne hoks om til tjokk. Det reiser seg en herer opp av menneskjon, vi samme sinne kring allan heimet. Det god som syrker fyrir tøy. Det at du alltid hever drømt om å gjøre fyrir land tøyt og folk tøyt, fri, og et bedre liv, kan framvegis gjeras til en verleik. Men det god som har gjerat det, honom tarva mennesker som fullkomlige ivergivindel hans herre. Ta kan til han vært til at teka vera vanlige mennesker til gåa. Om jeg kunde vildi jeg fegin givet livet, fyrir at du skulle kunna brukt ter underfulle gavur som god hever givet der til dårlig hans herre. Jeg elsker til, vinner min, og alle vinner til elsker til. Ein så alt og I dag.

Vi har just hørt seneste parste av fremhalsøvne Born Again etter Charles Carlson. Det Jon F. Petersen som les og Jon P. Jakobsen i romsett. Etter en søve som Charles Carlson skriver om Lyvichasær som startet i Watergate. Carlson sier at Watergate brøtte Lyvichasjonen tverfer. Carlson var en særlig rådgjøve til Richard Nixon fra 1923 til 1973. Carlson var sannelig medverden til presidenten. Det var Carlson som er sist fyrir og lovligere avlorsning var gjørt av demokratiske høvdskristene i Watergate, som blev en politisk gøla. Carlson sier at han var kjenter som den herreste av drangene til Nixon. At han hadde Nixon var kortet fra som presidenter, gjørt av Carlson til sekan og var setter i samfunnstjeneste i Maxwell Federal fengselen i Georgia. At han hadde tjej måneder blev han leisleten. Her upplevde han god og samfellet vi under kristen og en helt annan hot, og beinte han og en annutja kaos. Nu Charles Carlson 36 år gammal og formøver av fellesskapen som han selv har stående, som kallast Prison Fellowship Ministries, som tjener mer enn 600 fengslen som av kristna grunntalanden eisen hjelper fengen ut stoff og alkoholmisnusslen. Mange av tidje måte Jesus som sønnen frelsere og i fengslen her Carlson har tjenest. Carlson virkar enn i det, og omframt av era formøver i Prison Fellowship Ministry, skriver han enn bøker og feras om som prætikum over. Som titelet til framhaldsøvna Born Again, har vi hørt en sang som kallas Born Again. Sangen omsetter til førest, som kallas Enterfødt Musal. Og tansangen får vi til høyre nå.

sendingen av Bildi Long, de kommer enda fyrir det. Og vi har hørt i det trea og seneste parten av samrådet som vi har haft i Jormannen, Petjak Sigvarsen, som var født til 1932. Sendingen vi Petjak Sigvarsen, der kunne høres av Heimelsvinn i Tja Lindny, men der kunne også høres av Spotify under Bildi Long. Vi sier takk for dere.

Tu måst ikkje liggja tja mannfølge såleis som ein liggur tja kvinnu. Til anstigt, 3 Mosebog 18-22. Vi tjætjennan vi vujandi homoseksualitete som var nekk fram i fyrjun sommaren 1995 var ugyliga sipat i biblina bæg av vihals og mødstöv og monnon av homoseksualitet. Ætt og hvert menneska hefur fralsi a kipa fyrir sin egna løyve, såleg som tann önsta ekki heldur vera best fyrir seg, æsini ein vi lífa løysut saman vi einun av sama kínu. Men ta og ein slukur reynir a græja fæltsi fra at så voru samlöf ikkje eru mjóti tói som biblian lærir, så fyrir neginni a segja fra. Tói teg ger biblian så tuiliga. Ikke einans i gamla testamentet, men eisen i nutja testamentet. Fyrst skulle vi teka nøkur brot ur gamla testament. Skriva stendur, Tu måst ikke liggja tja mannfølge såleg som ein liggur tja kvinna. Liggur mevur tja örun manne som ligge veri tja kvinna, så hefa tær bægir gjørst vi stigiliga gjer. Og hatta stendur í 3 Mósebók 18:22 og 20:13. Og í Nýja testamenti verið sama mál tekið fram við einu gjöllegari frásögn. Skriva stendur soleiðis. Tui Gud gav tei upp til vannærandi listir. Kvinnur torra skiftu hin naturliga umgengin við hann sum í móti naturinu. Og som løys hildu æsne menninir og pæt vi hin og naturlige omgangene vi kvinnerna og brentu og i listesøyn og kvör mod i øro, så at menn driv og kjemtarversk vi månen og finko assa sjálvun lønina fyrir vill og søyna som rætt vær. Og hatta stendur skriva og i rámbræun 8:26-26. Henda tala bøyblina i grøy. Og så stendur það til hvern anstekan okkara om við vilja bötja okkur fyrir hessi gráju talu eller ekki. Aftur her hefur hinn anstekki frals til að reka hessi or eller fylgja tæm. Nökur á tæm orun og her vera nutt om homoseksualitet hessi. Fyrir það fyrsta viður styggjili gér, fyrir það anna vann ærandi listir, fyrir það tríja og í mjótu natúrinu, fyrir að fjóra skemdarverk, fyrir að fymta og en villa. Bíblian segir svoleiðis, ikkje sendi Guð sonsun í heiminn fyrir hann skal döma heiminn, men fyrir að heimurinn skal vera frelstur við honum. Allir tollarar og syndarar hildu sig nær tja Jesusi að høyra hann. Jesus hatar syndina, men hann elskar syndarar. Það gjörði hann og í sunu stutta fóldarlöfu og það sama ger hann í dag. Hann hegi ein karlagsfullan bóskap til torra fyrir gefing syndana. Vi eina syndafulla kvinnu segi hann, heldur ikkje dömi til, fer af steg og synda ikkje langur.

så hugsa då isen om kvui to vil der at offertraur. Det er vegna dina sint. Og kvart år så vær loven gjørt så lesen at jeg skulle minna og anminna om sintina. Du hette her skulle det være te offertraur som skulle bera bort sintina så der, te år. Men det er å kommersialisera alt det der her. Og det var så rævlig nok nemmere at droppa alt det her vi fra 12. Det og så genga kvann det ut her lukka til 14. Det, altså i 4. Det her skulle du genga ut her og kanna etter om Jauri var lytalest du sa, man ser jo spennan vegin om det feilan ekka etter Jauri, han tyta skulle vara rett og lytalest så mynd at du fullkomna offerlampen hon Stein fyrir kan man sletta onnur ordna til jo, til høttu nemlig prestaskaperen og Jerusalem funnig idé at hvis vi bara koma og selja dæmon, hætti her man kan betala sig fra tøy negnemari, og ikke vi er geng og sleipa jór her, helt fra bygden man kom fra, og helt ned til Jerusalem og så det var en sånn blandinger av vinning, det var big business tja prestaskapen at jeg kunne selge seg jorden her og en slappan tja brukaren så det var en sånn win-win støva som det stod i her at prestander tar vår glede til å ta kjent penger og brukaren, hvor ønsker jeg til han slapp ned dem her og det her ikke en sånn grunnleggende troen og i akkurat livet, nemt og bekvemt ja. Og så vi vinner kjæsten, så kan man tjene på det og det nekka som snudger seg inn ui okkara nu hukks vi om hvordan enstakkan okkara vi vilja hava det bøylet vi vilja hava gjerra en kuppe og vi vilja lukka som kvettet skal gjerast utsalk og ofta han blivit så løs nei gods hun kommer på utsalk i okkara løf bøylet nei ja Tui at hetti jo genialt at man kan bæra dætt nokkur annan orna da. Men grundtanken tja gode da han innsette det første borsinne var nei, det skal teka tui det skal teka orsk og du skal hugsa om det som du gjerst du skal hugsa om hetti her er nekka som kjemur ur hjarta tui noen og ikke bare religiositeter og rysta synder ur ermene og så gjør jeg det synder av hæsen og hattar og så er det atterklost man sier til neste år og dette her er det som Jesus vil reke ut han vil reke det ur tempelen dette her dette grunnleggende og så hukse om det som jeg sier Jani her er tjokkfullt av falsk enda inn i an tempelplassen en rikvo av alt det er simpelthen flott alt det her dette geta marsket inn nu så har det vi tar hjelm og vi tar falk og vi tar hettar og hitt og det en levende genker her av ødlen som tusender og etter tusender av falken nu begynner onker å råpa jo, det Jesus som begynner og han leker ui her Onkur hugsar, ja men altså, kanskje onkur fer bianda mannen slapp meg av, jeg synes det, altså, og der hørte jo sånn at tempelvakter og så, og kanskje tempelvakteren kom i og sier, kunne vi få, jeg synes det, av rå her, altså, kunne slappe meg av, jeg synes det, nei, til ednast Jesus, at stegge ødlen her som syskosten, og det et underverk. Jeg vet ikke om du husker om det på andre måter, men det et underverk at han ensamme medover kan reka ut alt ødelig som falt inn i her, og alt han hendte han hullevæsen. Ja? Tøy han fer vi Guds kraft og Guds myndelæka. Og ødelig som falt inn i som hadde, ja, vi kunne ganske sitere Isaias 1:12 hvor det blir til kontrakka forgerar med den nyra og altså det er ikke nødt i jødlenes nyr altså Guds folk og jødene i hessen før noen vil alltid være så løsner som altså ordnet det på sin egna måte ustein for hjertet og at det her Look at hekka, en lilla detalja treðna, det var þessi peningavekslans. Hví það að Jesus møtir þessum peningavekslan? Jú, það var æsni eftir reglunum, Josh, svo lesnar, að einhver skoðu betala en hálfan sjekil.
lukkar som fyrir så alt så inna. Det en sån tempelskatter som det skulle rinda. Og ja, skulle man teka en viss her, kanskje kom man enda som troarskiftinger fra en øren lande, en øren valuta. Ja, men skulle ikke bare ordna det av stenen, skulle ikke bare veksla det. Og det sikste at kurser var øyelig høvert, så det ble ordentlig til, det ble til en sindra lump, så tror jeg at tar som stod og fyrjes ned i prestaskaperen og alt det, at tar vil du gjøre det til ærestene vi har kallet for rånsmannabølja, så man det var sånne kraft og i eget valuta, eller eget kurs at Jesus lyste det som det er. Så det her lagt vundna at en pjusje hoksa sånne gunda, bare for det her er greit, og det skapar en lyka sæla gudsdyrskan. Hjärsta offrer vi ikke heilagt og hjärstaligt, og i mån til hei du haft hjärsta så det som Gud säger, så ligger det en fyrreising ut i, så ligger det et omhoksning ut i, så ligger det en, ja, Du ska svätta för det att du tänker du svätta för ta i det och ta här lägger du hjärta tutt. Oj. Så hade är negva detaljer som vi söker oj är sån här. Tänk som vi kunde kanske se oj är sån här att jobbnot skrifterna så söker vi det till en tomer låsonger som ofta kommer fram. Ett offer som bara är inte hjärta som ligger ute utan en troan efter självvinning och självavslappan. Och här vi tjänar du inte gode heilhjärta. Det kräver styrke och det kräver tog och orsko att tjäna gode att få hjärta att renta där från till självvun. Fra hessen her fallen og hessen her hessen hukmoen og hessen stoltleikene og egoismene og troen etter å bygge opp ditt egna kongarøy, det krever til at du bodger ditt hjerte for jeg tjener gode til som han verdt. Og vi sier her Jesus, han fyrer vi som karlen og man kan sier presten og nevne Jan om disse imenske tjenestene som man ser hos ned. Vi sier presten Jesus, presten tjenestene, han kommer vi karlet så innan, og man så kan sier vi blået så innan, og han reker ut hessar antar av selv avslappan og selvvinnige, og han reker der ut, og han koppar ut hos ned. Jemn. Jeg halte vi for at lortet etter en leie, kvile øyne en luttla løte, så for at det kommer etter til, og det som vi for at ta som en løte til, nemlig ærefer, og enda trefer, at Jesus renser tempelet. Men vi for at høyre, vi lortet etter norskon sanje her, mannssambandet for å synge fyre okon, just som jeg er.